Albazije, u vrijeme vendemije, u vrijeme berbe, berbe, berbe, berbe, berbe, la diham kora na volta. U ime živih bakulineri, io Marije Pasquinelli, druž.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
4: Wow!